Jeg ser ham. Jeg lader ham. Lad ham omkring og drømme. Kan korrigere svært hun her nakke.